tichilango kuna topazio topazio itatone topazio apira kuna muzi alwasa hemba chinome kwenka kwa enabari kana hemba chishano wadubura barke wabarke apirana kuna mazime hemba chikume chinome mazime apira kuna hemba chikume chitatu tichilango muzi apirana ziie dozome dozome apira kuna sabasa hemba chikumi na chitatu kakume chishan karakuranga zakeri zakeri kuna mozi mozi zikwenda akwisi chambure kuru msele kabine kumi na chitatu kakume chishan